RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Tempotehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univer Exportu.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Jutrom

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge. Tara Concept.
0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United.

0: Bila je to Goca Tržan, 8 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale, temperatura do 23, sutra oblačno sa kišom i osetno hladnije, temperatura do 15, od subota razvedravanje, prestanak padavina i postepeni porast temperatura. Nadvožnja Gazela, čija je rekonstrukcija u toku, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je u ponedeljak bio zatvoren. Iz gradske uprave poručuju da je do te izmene došlo jer je promenjen redosled izvođenja radova na nadvožnjaku. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovo ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 sati. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć istraživača. Predstavljanje knjige Ogledni igrokazi autora Gintera Gorbajeva održat će se večeras od 19 sati u Kontakt galeriji SKC-a. Izložba pod nazivom Kretanja autorke Tanje Nikolajević-Veselinov bit će otvorena večeras u 20 sati u galeriji Mostovi Balkana. Osim je sati 3 minuta, četvrtak je 24. septembarski dan. Dobro jutro još jednom, u narednim satima vaši domaćini Relja i Bane. Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, temperatura do 23. Sutra, dakle, oblačno sa kišom uz osetno niže temperature.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1.990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Baš baš ulje 174,99, persil 1349, gauda 100 grama 79,90, u Univer Exportu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Od doručka do večere, sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog Hrenovka, 319. Posebna kobasica, 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Bio je to Toše Proeski, tačno je 9 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas promenljivo oblačno, ali suvo bez padavina, temperatura maksimalna 23 stepena. Redovna sednica Skupštine grada Kragujevca, 18. po redu, zakazana je za narednu sredu. Odbornici će između ostalog raspravljati i o rebalansu budžeta grada za ovu godinu. Nadvožnja Gazela, čija je rekonstrukcija u toku, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je u ponedeljak bio zatvoren. Iz gradske uprave poručuju da je do te izmene došlo jer je promenjen redosled izvođenja radova. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platou ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 sati. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć istraživača. Predstavljanje knjige Ogledni igrokaz i autora Gintera Gorbajeva održat će se večeras od 19 sati u Kontakt galeriji SKC-a. A 9 sati i 1 minut, u narednom satu pričamo malo o Evropskoj noći istraživača. Ona će između ostalih gradova biti održana sutra i u Kragujevcu, dakle u 25 gradova u zemlji, među kojima je i Kragujevac. O programu, odnosno o tome šta nas očekuje sutra na trgu Radomira Putnika, vrlo brzo.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

9:32, još jednom dobar dan i dalje ste na talasima Radija Stari Grad. Sutra se na trgu Radomira Putnika održava Evropska noć istraživača. Ove godine jedno srce za nauku, dakle slogan, istražujemo svet životinja od 17 sati do 22 časa na trgu Radomira Putnika. Nauka kroz igru i eksperimente, kako životinje preživljavaju u različitim staništima, koje su njihove supermoći i kako ih koriste. Organizatori pozivaju sve zainteresovane svih uzrasta, dakle, da dođu na trg Radomira Putnika sutra od 17 sati, da istražujemo zajedno, eksperimentišemo i otkrivamo koliko je svet oko nas fascinantan. Također na istom mestu, u isto vreme, dakle sutra od 17 do 22 na trgu Radomira Putnika,

Noć istraživača na trgu Radomira Putnika nastoji da probudi radoznalost kod najmlađih, ali inspiriše mlade na naučne karijere i podstakne sve građane Kragujevca na aktivno učešće u očuvanju svog okruženja, dakle sutra od 17 sati na trgu Radomira Putnika.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Promenljivo oblačno, ali suvo u Kragujevcu danas, temperatura do 23, sutra oblačno sa kišom i hladnije do samo 15. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za narednu sredu, a odbornici će između ostalog odlučivati i o rebalansu budžeta grada za tekuću godinu. Nadvožnja Gazela, čija je rekonstrukcija u toku, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je u ponedeljak bio zatvoren. Iz gradske uprave poručuju da je do te izmene došlo jer je promenjen redosled izvođenja radova. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 časova. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć istraživača. Program u Kragujevcu počinje od 17 sati na trgu Radomira Putnika. Tačno je 10 sati, još jednom dobar dan u Kragujevcu, i dalje prohladno, 14 stepeni prema poslednjim merenjima, danas bi najviša dnevna trebalo da bude 23, vidjet ćemo da li ćemo do nje i doći, posle podne duži sunčani intervali, sutra ponovo kiša.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da citronela mravi imaju zadnjicu koja liči na limun, koja čak i miriše na limun? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: A bio je to Dino Merlin, 11 sati 2 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Smena oblaka i sunca do kraja dana, najviša dnevna u Kragujevcu danas do 23 stepena. Redovna sednica Skupštine grada Kragujevca, 18. po redu, zakazana je za narednu sredu, a odbornici će raspravljati o rebalansu budžeta grada za tekuću godinu. Nadvožnja Gazela, čija je rekonstrukcija u toku, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je u ponedeljak bio zatvoren. Iz gradske uprave poručuju da je do te izmene došlo jer je promenjen redosled izvođenja radova. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 sati. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć izdrživača. Program u Kragujevcu počinje u 17 sati na trgu Radomira Putnika. Sunčano trenutno u Kragujevcu nakon oblačnog jutra, u narednim satima duži sunčani intervali. Temperatura do 23 stepena, prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 17, sutra oblačno sa kišom i osetno hladnije.

0: zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Do kraja dana u Kragujevcu promenljivo oblačno, ali suvo, bez padavina, temperatura do 23 stepena. Redovna sednica Skupštine grada Kragujevca, 18. po redu, zakazana je za narednu sredu, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada za tekuću godinu. Nadvožnjak Gazela, čija rekonstrukcija u toku, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je u ponedeljak bio zatvoren. Iz gradske uprave poručuju da je došlo do izmene redosleda izvođenja radova. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platou ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 sati. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć istraživača u Kragujevcu od 17 časova na trgu Radomira Putnika. Tačno je podne, polako ulazimo u drugu polovinu ovog četvrtka, 24. septembarskog dana. On ne donosi kišu, kiša je rezervisana za sutra. Do kraja dana promenljivo oblačno, suvo, uz temperaturu do 23.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Papa Franjo u mladosti na kratko radio kao izbacivač u noćnom klubu u Buenos Airesu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Dženan, 12 sati 58 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana u Kragujevcu, smena oblaka i sunca, temperatura do 23 stepena, sutra oblačno sa kišom, čitavog dana temperatura samo 14 stepeni, razvedravanje i postepeni porast temperatura od subote, naredne sedmice toplije, čak i do 30 stepeni. Kragujevac je ove godine zauzeo četvrto mesto na osnovu indeksa transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana za narednu sredu pred odbornicima, između ostalih i odluka o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovo ispred Skupštine grada, radiće svakog dana od 9 do 18 sati. Izložba pod nazivom Kretanja autorke Tanje Nikolajević Veselinov biće otvorena večeras u 20 časova u galeriji Mostovi Balkana. Tačno je 13 sati, došlo je vreme da se polako pozdravimo u nastavku programa sa vama Vanja i Nevena. Mi se čujemo ponovo sutra ujutru. Što se vremena tiče, do kraja dana smena oblaka i sunca, kao što rekao smo, do kraja dana ne bi trebalo da bude padavina, bit će ih sasvim sigurno i to u većoj meri sutra u toku čitavog dana.

0: POS Shop. Velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. POS Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
8: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider. Od sada još bliži vama, na još javnoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
9: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan u 13.26 sa RSG-a, tu smo i ovog četvrtka.
2: Dobar dan.
1: Počinjemo druženje na 20 stepeni, toliko je izmereno u Kragujevcu. Jel si videla novu prognozu?
2: Jo, kako se ovo stresuješ, ako ja
1: vam
2: se nisam nadala.
1: Vidim koliko je samo zastalo u sekundi, da, sutra oblačno sa kišom, idemo samo do 14. Ja sam se jutro zaledio i uključio klimu da me greje. Bukvalno.
2: Verujem ti.
1: Takvo je jutro bilo. I to nije jedino jutro koje će biti takvo. Sutra i preko sutra nam do duše dođe još najviša jutarnja temperatura jer će biti oko 10 stepeni. U subotu nema padavine, ide se do 20. U nedelju do 23. Čeka nas pretežno sunčano, ali se startuje sa 7. 8 nam je jutarnja temperatura u ponedeljak i utorak, a u toku dana idemo i do 25. Tako da,
2: Ne dopada mi se ova prognoza, iskreno ako je već krenulo da bude hladno, moglo je da nastavi samo da bude hladno. Kakvi su ovo skokovi od 25 stepeni u ponedeljak i utorak, a ovo licka minimalna jutarnja temperatura, evo već meni unapred nije dobro.
1: Ne, ovo nije vreme za nas meteoropate. Kada dođe jesen, automatski malo nam popusti raspoloženje i generalno se osjećamo onako čudno, malo pospano i tako to. Imamo neke savete kako prebroditi ovaj start jesen i to ostavljamo za malo kasnije.
2: Da, jedino mi se sad rimuje u ovom trenutku kada dođe jesen, svi kolektivno padamo u nesvest.
1: Da, dobro. Severina, pozovi me ti u zagradi anksiozna, znači svi mi na startu jeseni zapravo.

0: ambiciozna sam.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Lepotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Sinoć mi je izašlo da nam je blizu promena kazaljki na satu, tačnije 24. oktobra, na nedelju 25. u 3 ujutro kazaljke ćemo vratiti na 2, samim tim to znači šta, mrak već u 4 popodne.
2: Tako nekako dođe.
1: Što bi Tanja Savić rekla, mrak padne mi na oči i pritisak mi skoči.
2: Sve isto.
1: Sa krajem upravo tih dugih letnjih dana i dolaskom jeseni ne menja se samo vreme, već često i naš nivo energije. Jutra mogu da budu teža, koncentracija slabija, popodnevni umor sve izraženiji. Tako da ako ti ovo zvuči poznato, dobrodošao i dobrodošla u našu popodnevnu ekipu, jer isto nam je svima.
2: Jedan od glavnih razloga jeste manjak dnevne svetlosti. Naše telo prati prirodni ritam svetla i tame, koji utiču na san i budnost i raspoloženje, i kada su dani kraći, telo može ranije da počne da proizvodi melatonin, hormon koji nas priprema za odmor, pa se tokom dana lakše javlja pospanost.
1: Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika naravno može da nam pomogne. Treba iskoristiti dnevnu svetlost. Kratka jutarnja šetnja, čak i po oblačnom vremenu, može biti dobar početak dana. Kreće se redovno, biraju ravnotežene obroke i obrati pažnju na unos proteina, voća, povrća i integralnih žitarica. I naravno, pokušaj da održavaš redovan ritam spavanja.
2: A ako umor traje dugo, postaje intenzivan ili počinje da remeti svakodnevni život, nemoj automatski da ga pripisuješ jeseni. Razgovor sa lekarom može pomoći da se proveri da li postoji možda neki drugi razlog, poput nedostatka vitamina ili problema sa štitom žlestom.
1: Baš tako. Dani ja su kraći, ali uz malo više dnevne svetlosti, kretanja i dobru rutinu, jesen može da bude mnogo lakša za organizam. Nadam
2: Kreći
1: se da smo
2: se
1: ti
2: više
1: pomogli. Dok nije kasno, slušamo Amnu.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 20 stepeni izmereno u prethodnom satu, za danas do 23, malo umereno oblačno do kraja dana, sutra oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Od 14 je časova 1 minut, vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu zakazana je za srijedu 30. septembar. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radiće svakog dana od 9 do 18 časova. Večeras od 19 časova u kutiji Šibica održat će se jezički kafe, namenjen svima koji vole strane jezike, različite kulture i druženje. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će sutra od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih u subotu od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Četrnaesti sat četvrtkom uvek donosi i naše istraživanje. Ovoga puta te pitamo, ko je gori suvozač, ti ili tvoj partner, i oko čega se najčešće svađate u kolima?
3: A vrlo brzo prelazimo i na vaše poruke, kojih je bilo ovaj put dosta, tako da ostani uz nas, u ovom satu donosimo naše novo istraživanje.
2: Uz naravno Hidohita, sada Joksimović i stvar Ela.

0: noćas ja udajem za koko.
1: To se je legendo, čuli, svirajte mi rađe i sinove.
2: Istraživanje.
1: Idemo na naše istraživanje. Danas smo malo ušli u vaše automobile.
3: Da, pričamo upravo o toj temi, o vožnji u paru, kada padaju mnoge pretnje, svađe i nekada tišina može da bude glasnija od sirena.
1: Baš tako, pitanje koje imamo na Instagramu za tebe jeste koje gori su vozač, ti ili tvoj partner? E sad, dok stižu tu svakakvi odgovori ko kome na koji način kida živce, hajde da vidimo zašto se zapravo toliko svađamo u autu. Psiholozi ovo nazivaju sindromom suvozača i objašnjavaju ga vrlo prosto. Radi se o čistom gubitku kontrole.
3: Tvoj mozak je svestan da se krećeš velikom brzinom u metalnoj kutiji, a ti ne držiš volan, zato tvoj instinkt za preživljavanje pali alarm i ti nesvesno stiskaš onu virtuelnu kočnicu u pod, držiš se za ručicu iznad vrata i vičeš pazi, pazi, pazi.
1: Vozač to sa druge strane doživljava kao direktan napad na svoj ego i vozačke sposobnosti, tako da dolazimo tu do savršene oluje. Ko je kod tebe u autu kapetan, a ko paničar? Imamo i zanimljivo istraživanje koje nam stiže iz Britanije, a pokazalo je da se parovi auto u proseku posvađaju čak 60 puta godišnje.
3: Okidač broj 1 za ovo jeste naravno navigacija. Koji to par nije doživeo onu čuvenu scenu, glasa navigacije kaže skrenite levo.
1: Nevena voli da kaže
3: skrenite desno, pa skrenite desno.
1: A što bi moja drugarica rekla, nekada davno gde si trebao da skreneš levo, uvek si skretao desno. To je zato što ne znam da razlikujem baš dobro strane.
3: I onda vozač na sve to može da produži i pravo i tako dalje i tako bliže i onda se očas posla i izgubi pravac.
1: Da. Psiholozi kažu da je suvozačevo davanje instrukcije u zadnji čas najčešći razlog za skok pritiska u kabini. To sam ja rekao na našem storiju da se dešava kod mene, jer ja izađem iz mape zato što moram da menjam muziku, onda još hoću i da snimim neki video i to ode tako što omašimo grad i odemo u potpuno drugi.
3: Nauka kaže da naš mozak ima ograničen kapacitet pažnje, pa kada moraš da izvedeš težak manevar poput paralelnog parkiranja, glasna muzika blokira zapravo vizuelni korteks. Znači, nije tvoj partner lud što gasi radio dok ide u rikverc, nego mu mozak baguje.
1: Šta baguje kod vas u auto? Slušamo vrlo brzo sve priče koje su stigle i čekamo ostale da se pridruže ovim pristiglim. Tu je Viber broj 0626 688 44. Sada prija i rugob.

0: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u ljudskoj ruci ima 34 mišića, dok u slonovoj surli ima više od 1500? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Istraživanje.
1: E pa ekipo, stigli smo do raspleta ovog istraživanja i potvrdilo je da je pravo čudo kako se svi bezbedno dovezemo od tačke A do tačke B. Inbox usijao evo nekih najjačih suvozačkih priznanja.
2: Krenut ćemo odmah sa porukama. Lenka kaže: ja sam onaj suvozač što se grčevito drži za vrata čim on pređe 40 na sat. Kad on krene da pretiče, ja bukvalno zatvorim oči i molim se. Mrzi me iz dna duše. Ja razumem, ja sam taj tip suvozača.
1: S tim što moram samo da te ispravim, to nam je bila poruka od Jovane, a Lenka je sa druge strane napisala: svima želim partnera sa živcima kao što ima moj, jer nivo na kom on trpi moju lošu vožnju je fascinantan.
2: Oh, to su ti, to je ono što je kod nas usađeno, kao da su žene loši vozači.
1: Tu nam je Marko, on kaže: ona je najgori suvozač, prvo mi kaže ne, tu ovde skreni, tačno 200 pre skretanja, onda se ljuti što ja nisam skrenuo na vreme.
2: Ivana kaže: najgori je on kada ja vozim, on upali ono njegovo virtuelno kvačilo i kočnicu na suvozačevo mesto, osjećam kako mu patika probija patos moga.
1: Tu je Stefan, kaže: ja smem da zamerim sve osim kako vozi, kad sam joj jednom rekao da je uletela prebrzo u krivinu, zaustavila auto na sred puta, izašla, rekla: evo, vozi sam. Desilo bi ti se i da si kod Nevene u autu, sigurno.
2: Bez Sanja kaže: moj dečko ima poseban talenat, čim upalim auto on zaspi. Ne progovara ni reč, samo mu padne glava. Ja vozim kao taksista dok on spa.
1: Sanja, da niste ti i Stefan zapravo zajedno. Tu je naš Nikola, kaže: kada je bivša vozila, ja sam bukvalno imao masku za spavanje, pojačavao muziku na slušalicama da ne vidim njena prestrojavanja bez žmigavca i tako smo opstali neko vreme zajedno.
2: Prelepo.
1: Da, dobro si se snašao.
2: Tijena kaže: uvijek se svađamo oko temperature, ja otvorim prozor, on pali klimu, ja pojačavam grejanje, on otvara prozor, vozimo se tako dok oboje ne dobijemo upalu pluća, i ovo razumemo potpuno.
1: Da, sa temperaturom uvijek imam problem.
2: Da.
1: Zato što ja uvijek hoću da je toplije. Miloš kaže: ona diriguje saobraćajem, svakom vozaču kroz zatvoren prozor viče gde se guraš itd. Ja treba da dobijem batine na semaforu zbog nje.
2: Kaća kaže: moja najveća mana kao suvozača je što mu izbrišem navigaciju na telefonu da bih mu pokazala neku sliku na Instagramu, jer to je bito, naravno.
1: Naravno.
2: Kaže: umalo me nije izbacio na Iparskoj magistrali.
1: I imamo za kraj poruku od Miloša, kaže: ja sam izračunao mnogo jeftinije da ona ide autobusom, a ja autom. Jeste da se ne vidimo usput, ali bar ne moram da plaćam bračnog terapeuta.
2: E, to je ta matematika u malom prstu.
1: To je to, bravo, svaka čast. Dobro se to proračunalo. Bilo je ovo još jedno istraživanje. Hvala puno što ste učestvovali u istom. Čujemo se sledećeg četvrtka sa novom temom i čujemo se u 15.01 sa novim vestima iz Kragujevca. Sada Jakub Jozinović, za kraj sata Antonija Gigovska.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 21 izmereno u prethodnom satu, za danas maksimum 23. Sutra katastrofa, oblaci, kiša i ide se samo do 14. 15.02 vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu zakazana je za sredu 30. septembar. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Kragujevac će sutra biti jedan od 25 gradova u Srbiji u kojima će biti organizovana manifestacija Evropska noć istraživača. Imam jedno specijalno pitanje za Miloša.
3: Čekaj, koji ti je datum rođenja?
4: Mislim da to manje bitno.
3: Sedmoga, reci, molim te. Nećeš.
2: E, ali nemoj da završiš kao što ovaj lik odgovara, nego reci neveni kada si rođen i šta si u horoskopu.
3: Molim te.
2: Ako nećeš njoj, evo možeš meni na Viberu 062 66 888 44.

0: zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje uz Hit do Hita, a sad posle Marilina malo da pričamo o igračkama.
2: Poslednji trend koji se širi među posetiocima velikih tematskih parkova, to pokazuje na prilično neobičan način, to jest priču o igračkama. Odrasli ih više ne nose u rukama, već na ramenima, verovali ili ne. Iako ova priča zvuči poprilično neverovatno, imali smo slučaj sa Labubu.
1: Jeste.
2: Pre par meseci.
1: Pa, godinu.
2: Pa da, skor. Tako nekako. Bila je baš globalni hit i našla se svuda.
1: Da, i realno ja sam upao u taj trend. Hteo sam Labubu da okačim na pantalone, ali nije mi uspalo da dobijem onu koju hoću i onda sam odustao tako. Jako sam žalostna. Ako ti na društvenim mrežama iskoči fotka ljudi iz Disneyevih parkova sa Stitchem, Remijem, Groguom ili nekim drugim likom koji im sedi na ramenu, nije reč o novom modnom detalju, već o posebnoj vrsti plišanih igračaka. Njihov naziv je shoulder plush. Ideja je jednostavna, mali plišanac pričvršćuje se za odeću pomoću magneta, tako da izgleda kao da je lik zaista seo na rame svog vlasnika.
2: Da, nekako malo liči na Pokemona, malo na jednoroga, ne znam šta je ovo.
1: Možda i Digimon, ne znam. Cene zavise od modela, ali Disney shoulder plush igračke uglavnom se prodaju za oko $25 to $35. Neki modeli su skuplji, posebno kada imaju dodatne funkcije ili su vezani za određene kolekcije.
2: I možda najzanimljivije od svega, što nisu samo deca ciljna grupa. Fotografije i snimci iz parkova pokazuju da ih rado kupuju i odrasli, posebno oni koji već sakupljaju Disney suvenire, i to je deo šireg fenomena koji se često opisuje termin kidult, odrasli koji kupuju igračke i kolekcionarske predmete ne zato što su im potrebni, već zato što predstavljaju deo njihovih interesovanja, nostalgije ili fandoma.
1: Dakle, ti nisi kidult, ti si samo, ne znam kako da te nazovem, ti si nekako sniženje ult, sejlut. Nevena kad vidi da je nešto na sniženju, ona odmah mora da kupi. Ne zato što joj treba, nego zato što je crvena boja tu pored i piše sejl i ona kupi.
2: Tačno je, to ja sam uradila i pre neki dan sa nekom narukvicom koja je malo izgledala kao one koje se dobijaju u Smoky, u onom sa igračkom. Bila kao 80% na sniženju, ja kao ovo je narukvica mog života, ovo je jedino što sam htela da posjedujem i imam. I onda je ona završila u kanti posle tipa 2 sata od kupovine, zato
1: pitam
2: što su
1: što
2: svi rekli to što su rekli. Da ne kažem, uvredili mene i moju narukvicu mog života.
1: Nemanja Radošević u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univera Exportu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
6: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
9: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
10: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
11: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
9: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 je izmereno u prethodnom satu, za danas 23 maksimum, sutra do 14 čeka nas oblačno vreme sa kišom, u subotu do 20 stepeni, u nedelju pretežno sunčano, temperatura ide do 23. U minut do 4 prelazimo na vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu zakazana je za sredu 30. septembar. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će sutra od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih u subotu od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. A nas i u nastavku očekuje hit do hita.
3: Družimo se sa tobom sve do 6. Tu smo malo da te iznenadimo, malo da te šokiramo, malo da te nasmejemo, možda čak malo i da te iznerviramo.
2: Sve po malo. Što se playliste tiče, Relja i Nataša, slušat se stvar Nemir, nakon njih i Jovana Pajić, Dođe meni.

0: prodaš. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, pazi sad ovo, ako si rođen 2008. godine, Evropska unija ti upravo sprema poklon života.
2: Od 1. oktobra zvanično se otvaraju prijave za čuveni program Discover EU, gde se deli čak 40.000 potpuno besplatnih karata za voz.
1: Znači, ako imaš 18 godina, sve što treba da uradiš jeste da odeš na Evropski portal za mlade, rešiš jedan lagani kviz i možeš da spakuješ kofere za putovanje kroz celu Evropu koje traje do 30 dana.
2: I što je najbolje od svega, pošto je Srbija deo ovog programa, ne moraš da ideš sam, nego možeš da povedeš još četvoro drugara iz klupe.
1: Tako da eto, ako imaš 18 godina, ne znam šta čekaš, samo ukucaj Evropski portal za mlade i istraži na šta tačno treba da odgovoriš. A vas starije možemo da pitamo koga biste iz porodice odmah naterali da se prijavi kako biste ga malo sklonili iz kuće.
2: Iz vidokruga.
1: Da, javite na Viberu 062-26-28-24 i tu se družimo sve do 6 uz Hit do hita. Sergej Pajić i Anđelina, u nastavku slušamo Uvek imaš nebo.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Baš baš ulje 174,99, persil 1349, gauda 100 grama 79,90. U Univera eksportu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

čuli, priča se. Da li ste znali da spavanje u hladnoj prostoriji smanjuje šanse za noćne more? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E, tu smo u 16.53. Dobar dan.
1: Dobar dan, kako kome?
0: Si znaš ono malo što snima za TikTok? Dobar dan, meni dobar nije.
1: Znam, ja sam to uživo sad.
0: Nemena kad je počeo trend back u ovom trenutku.
1: Šta da kažem? Jel treba nešto da kažem? Mislim da bolje zaćutim.
0: Ja ne znam, evo izvali, slabodno se ti oglasi. Šta te muči trenutno?
1: Pa muči me mnogo toga. Imam mnogo nerešenih pitanja i problema. Trendback je trenutno na našem storiju. Takmičili smo se, to jest takmičimo se kao još uvek. Ja i Sidora.
0: Tek je objavljen.
1: Naša koleginica, tek objavljen trendback.
0: Da.
1: I ne znam šta da kažem dalje.
0: Takmiči se dakle Isidora protiv Nevene. Isidorin predlog ove nedelje, jer nije

0: I u ovom momentu je takav haos.
1: Da podnesem bol i na nogama sve izdršim. Kaliopija je davno pevala, sve su mi moje uzeli. Tako bih završila ovo ključe.
0: Ćao, Nevena. Nije se nikada desilo da baš u samom startu od objavljivanja storija bude takva razlika u glasovima, ali je vrlo jasno po Neveninoj reakciji da Isidora vodi. Naravno, sve ti to možeš...
1: Vrlo je jasno i zašto.
0: Možeš sve to da promeniš, jer imaš priliku da glasaš na našem Instagram storiju. Hoće da kaže da je Isidora svima simpatičnija, kao što smo videli na Rilu koji smo objavili.
1: Kaže da ti
0: i da sada jedan drugi trend back, da se ja takmičim i dalje, možda bi se našlo među mojim predlozima. Mislim i bila je moj predlog, ali ne sa ovom, sad ne hoću da te gledam.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 izmereno u prethodnom satu, sutra do samo 14 stepeni čeka nas oblačno vreme sa kišom, onda nema padavina naredna 4 dana. Tačno je 17.02 vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za srijedu 30. septembar. Mobilni mamograf od sutra će biti postavljena na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Futboleri Šumadije 1903 poraženi su na svom terenu od budućnosti Krušik 4-1 u 7. kolu Srpske lige Zapad. Nekad krene trendback, nemoguće je raditi ništa osim trendbacka, definitivno, jer paralelno sa mojim vestima Nevena pokušava da organizuje glasanje, ne bi li dostigla nekako Isidorin predlog koji vodi u ovom trenutku.
3: Znaš šta, digla sam ruke od svega, ne želim da organizujem glasanje uopšte, uopšte mi nije potrebno glasanje u ovakvim uslovima i u ovakvoj situaciji.
2: Ja mislim da ti ljudi ovo rade namerno. Ali prošle nedelje si...
3: Biće svima sve jasno jednog dana.
2: Ali prošle nedelje si ti pobedila Branka sa istom ovom razlikom.
3: Branko je nebitan, sa njim sada ne pričam. I da me je on pobedio, možda bih bila u redu s tim.
2: Sve je počelo zbog Rudi od betona, mislim da ćemo zaustaviti trendback. Ok, vidjet ćemo kako će se to završiti. Instagram story je aktivan u ovom trenutku. Možeš glasati ili za Isidorin predlog, što je miligram samo luda, ili za Nevenina, to je Jaca Lukas da podnesem bol.
3: Autobiografska trenutno stanje.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ma ništa mi ne pričaj sebe, sve te razumem. 17.34.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Dok većina ljudi u godinama jedne bake uživa u svojoj svakodnevnici, 101-godišnja Italijanka Ana Posi svakog jutra ustaje oko 6 časova i odlazi na posao u svoj bar centrale.
2: Upravo rad i svakodnevni kontakt sa ljudima smatra glavnim razlogom svoje dugovečnosti.
0: Mnogi ne dožive njene godine, a oni malobrojni srećnici koji dožive stotu jutra uglavnom provode u miru sopstvenog doma. Međutim, Ana Posi, koja će uskoro napuniti 102 godine, svaki dan ustaje rano, odlazi u svoj lokal, podiže roletne i uključuje aparat za kafu.
2: Ona se smatra najstarijom aktivnom baristkinjom na svetu, a iza šanka svog malog bara radi već gotovo 7 decenija.
0: Ono što sam ja saznao o njoj preko TikToka jeste da ona zapravo radi u baru, sprema savršenu kafu, ali da kafu inače nikada nije probala.
2: Svaka čast za gospođu, pre svega za snagu volje, izdrživost i volju da ide na posao svakog dana. Eto, već 70 godina gotovo radi isti posao, tako da svaka čast.
0: Bravo, bravo, bravo gospođo. A kada već pričamo o kafiću i o kafi, na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala, jedan od njih je upravo i Kafe Radio.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Ako misliš da nema nikakvih vesti iz AI-a, evo da ti kažem da postoji jedna nova, a to je roboti prošetali na Vogue, Vogue World fashion show u Milanu.
1: Jesu imali bar neke dobre odevne kombinacije?
0: Ne vidim baš dobro jer je snimak iz publike, ali...
1: Izašli su mi neki momci sam sekundu.
0: Da, hoće to na X-u.
1: Ju, jesu.
0: Da.
1: Dobro, lepo. Ali nisu svi, neki su bili
0: neki su bili goli, možemo tako reći, koji liče na Tošu i Gošu. Ja sam mislio da samo Željko Mitrović ima te robote, kad ono ne, evo su i na fashion show.
1: Evo, šetaju oni lepo. U redu.
0: Završavamo tako ovo popodne. 21 stepen je izmereno u ovom satu. Sutra imamo pad temperature koji je baš njeh. Idemo samo do 14.
1: Temperatura se posvađala sama sa sobom. Sutra ponese i kišobran i bundu, ali ispod bunde obuci i majicu, jer više se ne zna šta će biti i kako će biti.
0: Da, bit će kišovito. Uglavnom moram sad da se vratim da kupim kišobran. Nemam, sve sam pogubio zvanično. 14 stepeni maksimala sutra, 20 u subotu, 23 u nedelju, 25 u ponedeljak i utorak.
1: Posle ponedeljak i utorak rezervisani za neke bazene. Tako
0: da, malo. Tako nešto.
1: Vreme šizofreno.
0: Taman kiša neka napuni neki bazen i ja to kupaš se u ponedeljak i utorak.
1: Na primer, sveža voda čista.
0: Pozdravljamo te, čujemo se sutra od 13 na 104.3 rsg.rs.
1: Slušamo se, ćao.
0: Ćao, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Šta si mi to sipao, piće?

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Ne.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Jeste li čuli? Priča se.
3: Da li ste znali da kada se dobro najedemo, slabije čujemo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.